0: Hej du, hur många ting gör du mens du kör? Sånn som att checka mobilen, spise eller fikle med ting som stjäl uppmärksamhet. Nästa gång du sträcker handen mot mobilen eller en saftig burger, så stopp dig själv. Ska du få det till, så bör du lägga dig en plan. Och bara pröva att ändra en ting om gången. Och köra är det enda du ska göra. Hilsen Statens Vegvesen.
1: Är du på väg för att spela krocket? Är du sulten? Då har Real sommarpriser till akkurat dig. Nå får alla som spelar krocket en Real hamburger till 59,90, en Real ostegrill till 24,90 och rundstycke till 19,90. Sommarprisen gäller också dig som inte spelar krocket. Hos Real får alla Real mat på väg. Rätt ved sten.

Idag så får du titta ut av vinduet där hvor du befinner dig och så får vi hoppas att det ikke regner utanför där hvor du är för det är ett dåligt tegn. Tror jag. Och hvis du I tillegg till att titta ut av vinduet också kikker på en gammal primstav som jag antar att du ikke har, men hvis du hade haft en primstav da, så ville du sett att dagen idag hade varit märka med en jå eller en tømmermannsøks. Och gamla bönder, de tog alltså datorn idag på blodig allvar. Det heter sig nämligen så att hvis det regna 8 juli, då vill det regna sammanhängande I 40 dagar. Ganska dåliga nyheter för avlingar och sånt. Hvis det däremot hållt sig tørt, då var avlingen redda.

0: For dem som på Toten og Raufoss I sommer, så det muligheter for et badeparadis som heter Totenbadet. Nå har jeg tatt meg en tur dit, og der treffer jeg daglig leder Rikard Claesson. Ja, hva kan vi oppleve på Totenbadet da, Rikard?
1: Ja, hva kan du ikke oppleve på Totenbadet? Vi kan garantere knallvær, vi kan garantere god temp I vannet, vi kan garantere bli personell, og vi kan garantere moro. Så jeg mener at man på besøk I Toten og Gjøvik-området, så et besøk på Totenbadet nesten obligatorisk.
0: Ja, hvis vi skal gå litt I detaljer da på Totenbadet, hva kan konkret oppleve der?
1: Nei, vi et anlegg der du I prinsipp får gjort det meste. Vi har bølgebasseng, vi har sklier, vi har Wild River, vi har stupetårn, vi har 25 meter svømmebasseng, vi har en ny, relativt ny relax-avdelning, vi har helt nypussade duscher I garderober. Så jeg tror de som kommer til oss, det litt for alle.
0: Ja, og særlig unger og barnefamilier dette veldig populært for?
1: Det veldig populært. Spesielt, altså, vi mener jo at vi har noe fra 0 til 100 år. Men det klart, en barnefamilie, vi har kjempemye morosamt for en familie. Även for den mor og far, men også for unger, ikke sant? Så det tilsammen gjør jo at det treffer familie veldig godt.
0: Og når du sier unger, så det jo sånne barnebasseng og sånn, har du ikke det?
1: Det stemmer. Så vi har barnebasseng til de allra minste også. Så her det bare å besøke oss.
0: Og hvis den blir litt sulten?
1: Da har vi et fantastisk kjøkken. Der serverer vi alt fra salater til burger og pizza. Så jeg tror det alt for enhver smak.
0: Hvor det Totenbadet ligger egentlig?
1: Totenbadet ligger på Raufoss. Badelandveien 74, så det rett så sentralt I Raufoss. Man kan ta tog hit, og da en liten spasertur på 5 minutter, så man på Totenbadet.
0: Og så heter vegen Badelandsveien?
1: Stemmer det. Ja. så den finner ni, absolutt.
0: Men helt til slutt, Rikard Claesson, hvorfor skal vi besøke Totenbadet da?
1: Nej, jag menar att detta är ett anlägg som är för hela familjen för att man kan ha det morsamt samman. Det är få aktiviteter kanske där de vuxna har det göj och barn har det göj och man vet att är unger förnöjd så är ofta ferien väldigt väldigt positiv för oss vuxna och så vill man hålla sig I form så kan man träna, vill man ha det göj så brukar man tid I våra bassänger så det är något för alla.
0: Totenbadet, det passer veldig bra selv om sola skinner, og ikke minst når det regner ute.
1: Det stemmer det. Så vi har alltid samme temperatur. Og det så at sola skinner, så har vi en veldig fin minigolfbane utenfor, som man også får lov å bruke. Så jeg ser egentlig ingen grunn til å ikke besøke oss.

0: var det også mulig å ta en øl, og det må du kunne gjøre til Fløytagård.
1: For dem som på Toten og Raufoss I sommer, så det muligheter for et badeparadis som heter Totenbade. Nå har jeg tatt meg en tur dit, og der treffer jeg daglig leder Rikard Claesson og Ja, hva kan vi oppleve på Totenbadet da, Rikard?
2: Ja, hva kan du ikke oppleve på Totenbadet? Vi kan garantere knallvær. Vi kan garantere god temp I vannet. Vi kan garantere bli personell. Og vi kan garantere moro. Så jeg mener at man på besøk I Toten og Gjøvik-området, så et besøk på Totenbadet nesten obligatorisk.
1: Ja, hvis vi skal gå litt I detaljer da på Totenbadet, hva kan konkret oppleve der?
2: Nei, vi et anlegg der du I prinsipp får gjort det meste. Vi har bølgebasseng, vi har sklier, vi har Wild River, vi har stupetårn, vi har 25 meter svømmebasseng, vi har en ny, relativt ny relax-avdeling. Vi helt nypussede dusjer I garderober. Så jeg tror de som kommer til oss, det litt for alle.
1: Ja, og særlig unger og barnefamilier dette veldig populært for?
2: Det veldig populært. Spesielt, altså, vi mener jo at vi har noe fra 0 til 100 år. Men det klart, en barnefamilie, vi har kjempemye morosamt for en familie. Even for den mor og far, men også for unger, ikke sant? Så det tilsammen gjør jo at det treffer familie veldig godt.
1: Og når du sier unger, så det jo sånne barnebasseng og sånn, har du ikke det?
2: Det stemmer. Så vi har barnebasseng til de allra minste også. Så her det bare å besøke oss.
1: Og hvis den blir litt sulten?
2: Da har vi et fantastisk kjøkken. Der serverer vi alt fra salater til burger og pizza. Så jeg tror det alt for enhver smak.
1: Hvor det Totenbadet ligger egentlig?
2: Totenbadet ligger på Raufoss, Badelandveien 74, så det rett så sentralt I Raufoss. Man kan ta tog hit, og da en liten spasertur på 5 minutter, så man på Totenbadet.
1: Og så heter vegen Badelandsveien?
2: Stemmer det. Ja. så den finner ni, absolutt.
1: Men helt til slutt, Rikard Claesson, hvorfor skal vi besøke Totenbadet da?
2: Nej, jag menar att detta är ett anlägg som är för hela familjen för att man kan ha det morsamt samman. Det är få aktiviteter kanske där de vuxna har det göj och barn har det göj och man vet att är unger förnöjd så är ofta ferien väldigt väldigt positiv för oss vuxna och så vill man hålla sig I form så kan man träna, vill man ha det göj så brukar man tid I våra bassänger så det är något för alla.
1: Totenbadet, det passer veldig bra selv om sola skinner, og ikke minst når det regner ute.
2: Det stemmer det. Så vi har alltid samme temperatur. Og det så at sola skinner, så har vi en veldig fin minigolfbane utenfor, som man også får lov å bruke. Så jeg ser egentlig ingen grunn til å ikke besøke oss.

0: du har tänkt att fixa uterummet I sommaren så må du huske utebelysning, utevarme och kanske utestickkontakter. För det har faktiskt mycket att si för utekosen. Och det syns vi är viktigt att du husker på. Men vi syns att allt med ström och utekos är viktigt att huske på. Så kom in och se hur du kan få det skickligt utekoslig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell och smarthus.
1: Denne går ut till alla dere föräldrar som önskar att barna deres ska bevega sig mer. Bara husk på detta lilla verset. Bort med mobilen, alle mann, så drar vi till Leos lekeland. Sonja, nu blir det fart på dem ska du se. Vi ses på Leos.
2: Jaktia har nu öppnat I Elverum. Butikken for jakt, fiske og friluftsliv. Hos oss finner du våpen, optikk, klær og utstyr fra kjente merkevarer og ansatte med fagkompetanse innen jakt og fiske. Vi har stort utvalg og mange gode tilbud. Du finner oss I Elvarheimgata 10C, midt I Elverum sentrum. Velkommen til Jaktia Elverum.
3: Whoa there, hamster wheel woman. Take it cheesy. Never mind them deadlines and kids and bills and FIU meetings. Take it cheesy. Cheesy. That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
4: Take it cheesy.

0: Kom igen då. Ja men så starta för svarte.
1: Viking räddningstjänste hjälper dig på vägen igen. Oavsett var och när du tränger oss. Akkurat som vi har gjort i 70 år.
2: Tusen tack.
1: Ring Viking räddningstjänste på 06000.